Leonard Kullgren tjoja hei rakis vuotta mi puhta ippimilis. Ja delmo saavan puhdis puhtin oda programmi programmaraitio siekuni kvarta. Suus keslauts fastaus tämän programmaraition le diakunas rynne singelsta. Sona rakan dei programmi rumus laas radio ots milja sis romstalnis. Muun diakuna leipeti grönmu lenfas jorgan ja hivan tämän programma samikilli radio DSF ots. Muun polkan radio DSF as muuttu enars aike län diakona garsho servegottis. Mi kulla fasten salma och att i bas i konserten med sig laulun jauku laulu.

Vänat dabshit hastalosai ja kaipadosai. Mutta da lähti alas, että kaipadosat määnä aia laddama melte. Ja jos kaipadus lähti, poti mielä lähti määnä laddama ektui. Ja määnä ei nähtse, ja se on douta eesmai, että se on idaataan min alla vordamuse melte. Ja määnä sahta kuhki taikki melte, että jut vähtis vuodai. Ja den omaa sitten oli just männä tuikkuduvu, uutsmava miettähuussa ja postuvuori outas. Männä sahta toistaa touta, että sun ei määtä maitike ja ilja tohkalas. Aikin meiltä sahta touta viedäs tohki mähtömin. Ja takkaras touttu sahti kuhki häikki potjil piilidit männä istouttu. Vähtymässä sahti tuolle tälle sieltä kertomähtömiä suhteen. Ja tällä luntulos, jokta ei mistä arvoisi siihpanitan kiechil. Mutta tällä lihka hui tehalas julkset, maimi tahtjat ja tahkat, kun suhtat. Tai niin kuin suhtu, siis te lehui hui älki tahkat ollut vastuvuoda, ei minun lagamutsi vasta. Ja erinomaisi keskäädä, että minä ei ehkä. Mutta te kalkmai varuhit, että aipis nuppilahka ei kummin suhtat. Mutta me kesäät ja kaitat eri määnäs ja hieno maitike. Tiekkäräs lähtin vuokki sähtä kuhki heikki potjil maitaahet vattis vai männäi. Männä tolle fas itere maan et niitä ei ähtsillä suhtan. Ja sun sähtä älkit sivalla hiedjus. Vähtimät älit aalu takt tämän puhelimus männäi vasta. Ja tällä puhelimus. Mutta minä väittämme, että ehkä olkaa vuoritit, että minä alkaa olkaa maassa puuriin. Minä sähti kaltaatjat, että minä et käypit määnässä maitike. Tämä olisi minä väittämme tahkat. Mutta siemmäs, aina minä lähtin vuoritsada, että minä lähti uofarussa nuu hullu määnä olis, että minä lähti jo mästä teko artirat. Tämä sähti määnä puhtit kiittivas vuoda välkäin. Ja tämä vieläkin sähtää, äikki meiltä sieltä, että minä ei luossa niin kuin ettiin. Pahpaa ja kirjalli per annetalle, tjällä kirjallis, ossyndere imellom ja selkä. Ollu minä toivottavasti, että siis tämä nuustuudet kiihtyvässä voidaan vieläkin vähtymivästä, että siinä kehtyvät aalu jäljit nuot vähtymät ei pehtohalli juuva. Ja vaikka jälkeen ottaa psykiaatter duftir tämän lahkai. Tauja lähdätte läädis sijo ja ofredji etni ki taakaha männai enemus siivalas tai ässalas tottu. Tätä ajalta lähdä juuri sahti tajalta.

Tau jälle ollu parku lähte vätemiön ja määnäi vajas käsi. Mutta semmas kalka muistit, täällä teha olemas parku mis elimis. Tänne perke vähtin parku vuoruhuvut outa vuot ja ratapsas toimai. Mi väsiät mänki, että määnät lät jeuhämät. Käipetaks ja kiihtimähtömät. Kukki täikin pohtiin lähtäis lossat. Mutta semmas pervaruhit toutaet, että tällä määnä heitä lähti vuokki, millä sivan kun mies vähtimi on lossa toutut. Tai närvä vähtisvoja. Tai järä vähtisvoja majun mirohtsat. Mitä olta vara tämän taajaltaan? Tuon kalkasivut päädyt tehti, man pahutsas tällä mun siste kuin jolla tahtimme joita männäillä. Tai on takkarasta tajalta, että mun uulusin vaade tuu tihti. Muhtumannat on mentu stora otsfastadossa. Te on muhtumanna svätni rolla, kun sii annet mannat. Ta sahta sattate losan vaade mannai, man jos on mangi häikse sattate rohtsot. Ta tabela skalikka lät, että mannat sahtet vaikka tarjoaa etnisi ahtis tai erä räävis olmujuun. Mutta kun taas tahpahova aipas nupilahkai, te välttämättä torvasit mannai. Te tällä vastuut ja sahta taahit negatiivilas vaikkuu se suojelimis. Missä puhkain vuodulas ja aipas taapalas touttuut? Siki suhtuu ja seksuaalilas touttuut. Hällytös iespirki juppumai. Ja väldit otsfästet osa etsämät elämä potkil. Välän on siis aini tänne tjälkisissä tuoret määnäin ja nuorajun. Tällä aipistuntulassa te tekkäis touttut läädät äikkimeltä. Tällä okta ossi määnä outenäämis ja rääväsmovomis. Tällä maie okta ossi ippimis sivnädussas. Mut just tekkäräis ja tiensulassa touttut määnäin te tiettuhuvu atte tietlä tohkimähtö on touttut ja tietlä suttulas touttut. Kun mennä tälle mongi häikkis tietyllä sullasas vähässä huusajun, tietä sahta daahet postu ätjoma assas voi touttui tai tapas mähtön häjus aamme touttui. Tän tietti lähe tehäläs tiehtit atte ja tohkit atte tiekkäs ja tien sullasas touttut mai kauni juuri. Eli kuulat fasten Öyti Valkkanenkin laulu Määnä Ellin Mokta.

Jos mä aina ei voi äskeä sinne tien sulle maimun taas outallinen aamahan. Ne miräivis olemme sahti kuorahalle ja tosta huomasit, että ta hillät mihkikin vastuvoi maanas, mutta tämän pojas kessimis. Mutta mä annan kalla vehtimähtön, että suu pojas kessimis tällä vastuukohta. Ja minä saatte vuoritti, että mä annan tämän, että mä annan suu aani sielimis levetimähtön sulla stahti sulla saa svaasa usein. Ja tämä ei perit muitti, että mä annan lähti hui oskalla svaatnemi vasta. Mä annan tällä luntulas, että se ferti tuarjut vaatnemi, jota me kriittiin. Moi tolli juus vaatima lähtökan juo vastuuta. Mutta tuota kaunui, mä ei ihan siiva tapasmehtoon tai tervasmehtoon heis amitoutui. Sahtaa te mille, että toutan heittuis amitoutuu, kun mi et olahan toime puut moi mileimet märdän. Tai kun mi et näksin taakat, tämän moi ihan leti varten missä. Tämä oli sahtana tarvitsemähtön, heissä on me toutu kiftiriskuhtit. Tänne lei tarvitsemäs tohkit, viedys raajai, maitsun näkse ja olaha taakka. Ja te kähtsäret jällit nuo, että mie et tuossiisi vahalla iätsämät. Vättis voi mai sahti puhut, että oudemäkä tihtii, kun iärähle vuoru huvujuvun. Tuolla kun mii vuoruhat iäräi outa, kun iäsemme tarvui. Ta sahta monen kukkas, että takkarassa polmuille vättisvuota selkit moisi iäse oivillit asjis. Ja jos ei on muhit iätset oivilla, te siis tollana vahtaa sivallas vuota touttuut. Muhtun olmuille vättiskokset iäse tarvui, tuonne kun siipoille pehtimis iäräi. Piipa lautsuhan min chaihit, min otsmuras iäräite, ja mikä olika tämän kirjoistan kuului. Mutta mikä olika mai vaaruhit, että tämän kirjoistan ja pöri Kristus jällin ulmil idat, että mi vaeltahtit välti vaara min jäsemme jällima. Min jäsemme jällin mai tarpeessa otsmurassa. Jos mi lähtee juolaanassa, Outasmarsparkus, det där lade jag alls gjort sitt anbyrda. Det är många vattis bitte tjälkaräjai. Är det namnet som misslär dagkommor spöts i olomöjn ja olomöjn gällät oktavodas. Samma annars till att svårt att sätta mig lät just lär vattimat gett arbetsigt olovjäkje divstjå. Rävisolma gäll a-logiksa sjovet sivallars för dagtun. Kosi iedjaset mielas ei oudu tahkamme tarvaa ja tohkras polku. Siferti tuadju viehkii tarjaa taas saatte sipuurin vaamme toutun ferti mai pias lät vääs okto ja jällisin iedjaset jällima. Siitä pysyt viehkii saatat ämpö ja spirkiäjien. Eikä stivri juut iärai tarpoja vuoreta musain meltä. I okta voitte danne ko vekkäjä lakta i ett snabbt sig. Ja onne måste ta att get odstås vekkä. Vattprogrammet med ju att get en på denna fattaren. Och den vill låta att denna uppståttos sanman lades Jesus tog i valdet. Jag har ju både skullat den sanman med mig och skullat mäna kasta okta vars. Ja maittää. Mä näin nuorempi porkkokta vasta. Mä etsä laulun jauhku laulutien salma.

0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kumpi oli Haggain aikana tärkeämpää Herralle, omien talojen rakentaminen ja kunnossapito vai temppelin rakentaminen? Entä mikä on sinun ja minun arvojärjestyksemme elämässämme? Ja miten sitten Israelin kansan ja meidän tulisi toimia? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Haggain kirjan ensimmäinen luku, jakeet 8-11. Otsikossa kehotetaan, pane hihat heilumaan.
1: Edellisessä ohjelmassa tutkimme jakeita, jotka eivät puhuneet vain kauan sitten eläneiden ihmisten haluttomuudesta etsiä Jumalan tahdonmukaisia ratkaisuja elämässään. Ne olivat myös kohtikäyvää julistusta meille, jotka omana aikanamme niin kovin helposti pidämme omia asioitamme Jumalan valtakunnan tarpeita tärkeämpinä. Jumala pyysi israelilaisia katsomaan, miten heidän oli käynyt nykyisellä tiellä. Katovuodet ja nälänhätä olivat olleet Jumalan viestiä kansalle etsiytyä elämään vievälle reitille. Profeetta Haggai auttoi kansaa ymmärtämään sen. Paljastettua näin israelilaisten itsekeskeisyyden synnin, Jumala antaa heidän ongelmiinsa ratkaisun. Se on niin yksinkertainen, että ehkä ihmettelet, miksi sitä edes kannattaa mainita. Jumala näet käskee kansansa rakentaa temppelin. Hän itse asiassa antaa kansalleen kolme tehtävää. Kirjan alkujakeissa olemme jo voineet havaita kansaneläinen ainakin näennäisessä eturistiriitatilanteessa. He olivat rakentaneet ja kaunistaneet itselleen omat talot, mutta eivät ole huolehtineet siitä, että Herran huone rakennettaisiin. He olivat antaneet lyhytnäköisten, itsekkäitten tavoitteittensa mennä Jumalan asian edelle. Sanon, että eturistiriita oli näennäinen. Se oli sellainen siitä syystä, että jos kansa olisi toiminut Jumalan tahtomalla tavalla, se olisi itsekin voinut paremmin. Mutta koska israelaiset eli Jumalan kansan jäsenet luulivat, että Jumalan huoneesta huolehtiminen oli ristiriidassa heidän omien tavoitteidensa kanssa, he hylkäsivät Jumalan tahdon. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi, että meidän tulee etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Hänen vanhurskautensa on Jeesus Kristus. Siksi hänen tulee olla elämän keskus. Siksi kannattaa muistaa, että rahakin voi olla hengellistä, riippuen siitä, mihin sitä käytetään. Kotisi voi olla hengellinen, jos siellä kunnioitetaan Jumalaa. Se voi olla paikka, jossa kuullaan todistusta Herrasta, johon ystävät voivat tulla virkistymään tai jossa kokoontuu raamattupiiri. Lopultakin kaikki se, mitä Jumala on luonut ja antanut elämäämme, voi palvella hänen valtakuntaansa ja tarkoituksiaan. Siksi meidän kannattaa muistaa oma elämäämmekin ajatellessamme, että eivät suinkaan kaikki asiat, joita tavoittelemme, ole välttämättä itsessään vääriä. Vääriä niistä tulee vasta silloin, jos asetamme ne ensimmäiselle sijalle elämässämme ja käytämme niitä itsekkäästi. Katsotaanpa, mitä ohjeita Jumala antoi Haggain aikalaisille vääristyneen tilanteen korjaamiseksi. Luen Haggain kirjasta luvusta 1 jakeen 8. Nouskaa nyt vuorille ja kaatakaa puita. Rakentakaa temppeli, niin minä otan sen omakseni ja täytän sen kirkkaudellani, sanoo Herra. Jumalan antama ratkaisu oli yksinkertainen. Israelilaisten tuli tehdä kolme asiaa. Nousta vuorelle, kaataa puita ja rakentaa temppeli. Tuntuu kummalliselta, miten jotkut Israelin kansasta eivät ole keksineet tätä jo aiemmin. Kuitenkin, kun omat asiamme nousivat elämässämme tärkeimmälle sijalle. Silloin vääristyvät myös monet selvät ja yksinkertaiset asiat. Silloin sokeudumme niille asioille, jotka meidän kaiken järjen mukaan pitäisi nähdä aivan selvästi. Silloin hyvin yksinkertaisestakin asiasta tulee monimutkainen ongelma. Kun Jumalalle annetaan hänelle kuuluvaa paikka elämässä, hän oikoo elämästämme monta asiaa. Mutta suuren minämme täytyy ensin siirtyä pois tieltä. Jos olet käynyt Israelissa, saatat ihmetellä Jumalan käskyä nousta vuorille ja kaataa puita. Olet voinut myös kuvista nähdä, että maassa on kohtuullisen vähän puita ja nekin ovat istutettuja. Nyky-israelilainen ei esimerkiksi osaa kuvitella, miten joku voisi eksyä metsään. Nykyisessä Israelissa on siis pulaa puista ja siellä on jatkuvasti meneillään puitteen istutuskampanjoita. Hakkain aikana tilanne oli kuitenkin toinen. Jumala ei tietenkään käskisi kenenkään menemään vuorille kaatamaan puita, jollei siellä sellaisia olisi. Se, että nykyään Israelissa ei ole suuria metsiä, johtuu siitä, että turkkilaiset hallitsijat antoivat aikoinaan lyhytnäköisen määräyksen ja säätivät, että ihmisten tuli maksaa veroja alueellaan kasvavien puitten lukumäärän mukaan. Niinpä välttyäkseen veroilta ihmiset kaatoivat kaikki puut mailtaan. Vasta viime vuosikymmeninä vuoret ja laaksot ovat jälleen alkaneet joiltakin osin metsittyä. Mutta palatkaamme Hakkain aikaan. Jumalan ratkaisu oli siis yksinkertainen. Hän vain sanoi kansansa jäsenille: menkää vuorille, kaatakaa puita ja rakentakaa temppeli. Toki vuorille meneminen ja puitten kaataminen oli kovaa työtä. Eivät puut ilman vaivan näkyä tulleet Jerusalemiin Araunan puimatantereelle, joka on ainoa paikka, johon Jerusalemin temppeli oli lupa rakentaa. Ei meidänkään kannata ajatella, että Herran työhön lähteminen merkitsisi sitä, että paikat tulevat kuntoon ilman vaivan näkemistä. Työ on aina työtä, ja usein sen tekeminen merkitsee myös hien vuodattamista. Aina se tarkoittaa vaivan näkemistä toisten ihmisten eteen ja usein myös heidän rinnallaan kulkemista. Hakkain kirjan äärellä voimme päätellä, että Jumala uskoo työhön. Hän siis lähettää ihmiset hankkimaan känsiä käsiinsä. Voisikohan sanoa jopa niinkin, että Hakkain kirjan sanomana on työn evankeliumi.

rinnatusten. Mutta heidän lähestymistapansa olivat keskenään täysin erilaiset. Kumpikin haastoi ja rohkaisi Juudaan palanneita jälleenrakentamaan temppelin. Saman tarkoituksen saavuttamiseksi he käyttivät erilaisia keinoja. Hakkain menetelmää sopisi osuvasti kuvaamaan se, mitä apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 15 jakeessa 58. Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Jumala antoi siis kansalleen tehtävän haasteen. Siihen saakka olivat pettäneet itseään kuvitellen toimettomuuden olevan Jumalan tahdonmukaista toimintaa. Todellisuudessa syynä siihen, että he eivät olleet rakentaneet Jumalan temppeliä, oli ollut yksinkertaisesti laiskuus. Toki he olivat yrittäneet piilottaa tämän todellisen motiivinsa hurskaalta kuulostavan tyhjänpäiväisen lauseen alle. Ei ole Jumalan aika rakentaa temppeliä. Nyt Jumala käski heidän ryhtyä työhön. Enää he eivät voineet odottaa, että puun rungot vierisivät itsestään alas vuorilta. Ne oli mentävä kaatamaan. Tietenkin Jumala olisi voinut tehdä sellaisiinkin ihmeen, että olisi antanut kansalleen puut temppeliä varten ilman, että näiden ihmisten olisi pitänyt nähdä vaivaa niiden eteen. Sellaisia ihmeitä Jumala kuitenkin harvoin tekee. Sen sijaan hän lähettää omansa työn ja uurastuksen keskelle. Sellainen on hänen tapansa toimia. Jumalan valtakunnan työssä ei ole oikoteitä. Opiskelija valitti kerran professorille, että kirja, jonka tämä oli määrännyt heidän luettavakseen, oli liian kuiva. Professori vastasi: "No, kosuta sitä sitten otsasi hikipisaroilla." Tämä on totta myös kristityn elämässä. Meidän ei pidä odottaa, että asiat ojennetaan meille valmiina tarjottimella. Ihme tapahtuu siinä työssä, jota me teemme. Ajattelepa vaikkapa Pietaria. Jeesus kehotti häntä heittämään verkon veneen oikealle puolelle. Vasta kun Pietari oli tehnyt sen, hän sai kokea ihmeen. Jumala siunasi syntisen ihmisen työn, ja sitä ihmettä katselevasta ihmisestä tuli syntinen. Pietari sanoi: "Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies." Näin voit lukea Luukkaan evankeliumin luvusta 5. Hän ymmärsi, että Jumala oli käyttänyt hänen ammattitaitoaan tavalla, jota hän itse ei olisi milloinkaan voinut saada aikaan. Ihminen oli kyllä vuodattanut hikeä, mutta kunnia työn tuloksesta kuului yksin Jumalalle. Herra Jeesus olisi voinut vallallaan käskiä kaloja hyppäämään veneeseen, mutta hän tyytyi käyttämään syntistä ihmistä tarkoituksensa toteuttamisessa. Ja se on suuri ihme. Huomaa myös se seikka, että sen enempää Pietari kuin Sakarian aikaiset israelaisetkaan eivät saaneet Herralta tehtäväkseen mitään ylivoimaista työtä. Jeesuskin käytti ihmeensä välikappaleena Pietarin pitkäaikaista kokemusta kalastajana. Hän ei kehottanut tulimies Matteusta heittämään verkkoja, vaan nimenomaan Pietaria, joka hallitsi asian. Myöskään israelaiset eivät saaneet tehtäväkseen suorittaa mitään outoa. Omia taloja rakentaessaan he olivat aivan samalla tavalla menneet kaatamaan puita talojensa sisustamiseen. Jumala ottaisi huomioon sen, mitä ihmiset osaavat, ja jopa sen, millaisen koulutuksen he ovat saaneet, kun he lähettää meitä eri tehtäviin. Meidän kannattaakin katsoa vielä tarkemmin, miten Jumala suostutteli kansaansa. Ensimmäistä vaihetta voisi kutsua vaikkapa vetoomukseksi järjelle. Jumala oli nostanut esiin kansansa väitteen siitä, että

0: ei ollut aika rakentaa Jumalan huonetta. Kuitenkin he itse asuivat hienoissa taloissa. Toisin sanoen, järkikin sanoi, etteivät asiat olleet aivan kohdallaan. Toiseksi Jumala vetosi heidän sydämiinsä. Hän kehotti näitä ihmisiä tarkkaamaan elämäänsä, eli kääntämään sydämensä kulkemiensa reittien puoleen, jotta he näkisivät, missä olivat menossa. Kolmanneksi Jumala antoi heille käskyn, joka vetosi suoraan heidän tahtoonsa. Menkää, kaatakaa, rakentakaa. Yksinkertaista, mutta niin tärkeää. Jumala kehotti paikalleen jämähtäneitä käärimään hihat ja lähtemään liikkeelle. Ehkäpä liian moni Jumalan ihminen jää vain istumaan katsomaan nähdäkseen, miten asiat etenevät. Me elämme penkkiurheilun aikaa, mutta onkohan ajastamme tullut myös penkkikristillisyyden aikaa? On paljon helpompaa istua katsomossa ja katsella, kun joku toinen tekee työtä. Kristittynä eläminen lähimmäisten keskellä ei ole vain palkattujen työntekijöiden tai seurapuhujien työtä. Jumalan sanan eteenpäin vieminen on annettu jokaisen kristityn tehtäväksi. Jokaisen tehtäviin kuuluu myös huolehtiminen lähetystyön tarpeista, niin kuin myös hätää kärsivistä lähimmäisistä. Paljon helpompaa on lukea lehtien sivuilta ihmisten hädästä kuin asettua heidän rinnalleen. Työn taakka ei saisi levätä vain muutamien sitä työtä varten palkattujen ihmisten harteilla. Eräs pappi, joka oli tullut työhön uuteen seurakuntaan, sai kohta sen jälkeen vieraakseen miehen, joka kertoi auttavansa mielellään seurakunnassa. Hän oli kuitenkin kertonut, että hän ei tahtoisi sen enempää puhua kuin rukoillakaan julkisesti. Sellaisessa tilanteessa hän nolaisi sekä itsensä että seurakunnan. Mutta jos tarvittaisiin mitä tahansa muuta työtä ja apua, hän tulisi tekemään mitä vain. Ja pian pastori oppi nopeasti, että kun jotakin piti tehdä, kyseinen mies oli paikalla tunnin varoitusajalla, ja usein hänellä oli miesporukka mukanaan hoitamassa asiat kuntoon. Suuri siunaus tuli seurakuntaan siksi, että yksi mies ei pystynyt rukoilemaan ääneen. On hyvä, että seurakunnissa on ihmisiä, jotka mieli hyvin pitävät puheita ja rukoilevat ääneen julkisesti. Helposti kuitenkin unohdamme, että tarvitaan myös niitä ihmisiä, jotka käärivät hihansa ja käyvät hommiin, kun paikat reistailevat. Hakkain kirja tuntuu jopa liian yksinkertaiselta ollakseen osa Raamattua. Tuntuisi siltä, että kirjan pitäisi olla ainakin vähän monimutkaisempi. Miksi tarvitaan kokonainen kirja, jota ihmisille voidaan antaa 3 yksinkertaista ohjetta: mennä vuorille, kaataa puita ja rakentaa rakennus? Enempää ei ollut tarvetta sanoa. Siinä olivat Jumalan ohjeet. Tosin niidenkin asioiden tekemisessä oli urakkaa yllin kyllin. Seuraavaksi Jumala selittää, miksi israelaiset olivat joutuneet kestämään vaikeita aikoja. Luinekeen 9. Te odotatte paljon, mutta saatte vähän. Te viette sadon kotiinne, mutta minä puhallan sen pois. Miksi, kysyi Herra Sebaot? Siksi, että kukin teistä ajattelee vain omaa taloaan, vaikka minun temppelini on raunioina. Israelilaiset olivat ihmetelleet, miksi niin monet vaikeudet olivat kohdanneet heitä. Mutta kukaan ei näyttänyt osanneen ajatella sen johtuneen Jumalasta. Kenties he pitivät itseään liian hurskaina syyttääkseen Jumalaa sellaisesta. Heistä huono onni johtui vain olosuhteista. Oli vain ollut huono vuosi kuivuutta. Näin he varmaankin ajattelivat ja sanoivat. Nyt Jumala kuitenkin kertoi heille, että hän oli aiheuttanut kuivuuden ja muut vaikeudet. Syynä siihen oli yksinkertaisesti ollut se, että hänen temppelinsä oli raunioina. Jumala tahtoo olla ensimmäisellä sijalla elämässämme. Jatkan jakeesta 10. Sen vuoksi taivas ei anna teille kastettaan, eikä maa satoaan. Satoa me ei tietenkään saada, jos ei ole sadetta. Vehnä ja ohra eivät kasva, eivätkä viiniköynnökset tuota hedelmää. Nykyaikaisessa läntisessä yhteiskunnassa me emme enää ymmärrä elämää tällä tavoin. Mekaanisessa ja elektronisessa elämässämme me syytämme ongelmistamme jotakuta, joka ei painanut nappia tai painoi sitten väärää nappia. Mahtaisikohan Jumala haluta sanoa meillekin, onko mieleen juolahtanut, että minä voisin olla teidän ongelmienne takana? Oletteko tulleet ajatelleeksi, että yritän saada teidän huomionne kääntymään tavaroista ja asioista minuun? Huomaa, että Jumala todellakin ottaa syyn niskoilleen kaikista Israelia kohdanneista koettelemuksista. Katsotaanpa, miten puhe jatkuu. Minä olen kutsunut kuivuuden maan päälle, vuorille ja viljapelloille, viinitarhoihin ja olivitarhoihin, kaikille viljelyksille. Niin ihmiset kuin eläimetkin nääntyvät, eikä kätten työ enää menesty. Jumala sanoo poistaneensa kansaltaan aineelliset siunaukset. Nykyään meillä on taipumus ensiksi syyttää ongelmistamme lainsäätäjiä, virkamiehiä tai kokonaista yhteiskuntaa. Saatamme syyttää myös kunnan tai kaupungin johtajaa asioiden huonosta hoidosta. Tietenkin on mahdollista sekin, että kaikki syytettyjen penkille istuttamamme ovat syyllisiä. Mutta harvemmin taitaa mieleemme tulla ajatus siitä, että syyllisiä olemmekin me itse. Vaikka me syytämme ihmisiä ja vaikkapa tietokoneita maailman tilanteesta, Jumala on pannut kaiken tapahtumaan. Haluatko siis syyttää häntä? Siitä vaan. Hän sanoi Israelillekin, että hän oli vastuussa vaikeuksista. Mutta hän kertoi heille myös syyn. He olivat kääntyneet pois hänestä. Me saatamme kuvitella, että ongelmamme ratkeavat, kun muutamme menetelmää, ihmistä tai konetta. Paljon vaikeampaa on tunnustaa oma haluttomuutemme suostua Jumalan tahtoon. Mieluummin etsimme syytä vaikkapa vierasheimoisista ihmisistä tai surkeasta kasvuympäristöstä. Oman syyllisyyden kohtaaminen tuntuu niin kovin vaikealta. Kuitenkin Jeesus Kristus on kantanut kaikki meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle. Hän tietää, millaisia me olemme. Miksi siis pelkäisimme kohdata omaa pahuuttamme? Sen kanssa saamme tulla turvallisesti vapahtajamme luo, joka vakuuttaa. Poikani, tyttäreni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Seuraavaksi Hakkai kertoo meille kansan vastauksen Jumalan antamaan haasteeseen. Sitä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme edelleen Hakkain kirjan ensimmäisessä luvussa otsikolla Herran pelko tuo elämää. Jumala kehotti paikalleen jämähtäneitä käärimään hihat ja lähtemään liikkeelle. Ehkäpä liian moni Jumalan ihminen jää vain istumaan katsomaan nähdäkseen, miten asiat etenevät. Me elämme penkkiurheilun aikaa, mutta onkohan ajastamme tullut myös penkkikristillisyyden aikaa? On paljon helpompaa istua katsomossa ja katsella, kun joku toinen tekee töitä. Kristittynä eläminen lähimmäisten keskellä ei ole vain palkattujen työntekijöiden tai seurapuhujien työtä. Jumalan sanan eteenpäin vieminen on annettu jokaisen kristityn tehtäväksi. Jokaisen tehtäviin kuuluu huolehtiminen lähetystyön tarpeista, niin kuin myös hätää kärsivistä lähimmäisistä. Paljon helpompaa on lukea lehtien sivuilta ihmisten hädästä, kuin asettua heidän rinnalleen. Näin meitä opetti Jukka.
2: Kiinnostaako sinua Sansan polku nykypäivään? Järjestön synty, jossa suurin osa alle 30-vuotiaita nuoria lähti liikkeelle. Eli tekivät juuri sen, mistä Jukka opetuksessaan puhui. Miten Sansasta tuli radiolähetysjärjestöstä medialähetysjärjestö ja yksi luterilaisen kirkon virallisista lähetysjärjestöistä? Tämän kaiken saat tietää ja paljon muuta sen päälle kesäkuussa julkaistusta Sansan historiikista nimeltään Jumalan lähetyksen virrassa medialähetys sanansaattajat 1973-2023. Historiikin päätoimittaja on Tammelan seurakunnan kirkkoherra rovasti Juha Koivulahti. Muut kirjoittajat ovat Sansan eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja rovasti Juha Auvinen, pitkäaikainen Kroatian lähetystyöntekijä ja eläkkeellä oleva kotimaan työn johtaja rovasti Matti Korpiaho, nykyinen toiminnanjohtaja rovasti Mikko Matikainen sekä mediatutkija filosofian tohtori Eila Murphy. Tilaa ihmeessä Sansa-kaupasta tämä historiikki ja tiedät enemmän. Historiikkeja myydään myös medialähetyspäivillä Lempäälässä. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi Kaksin käsin maailmaan ja sen esittää Et cetera -kuoro. Palvellaan rohkeasti Herraa juuri sinulle ja minulle tarkoitetuilla lahjoilla.

Vessarka ehkä rohkos. Mun aikun raami vittuu herra, mu ihmilän oba mu vaimustan, ja mun aikun kuutni jahti tuu naama, aga lahtsat. Täällä vitsii mun salmaikirjissä kahtsiloja kuudat salmas, kuekten bloga versas. Voi aina täällä hui puerri kiihti tuu mu ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmasti vuhti ja tuohtavuhti. Tällä huipuerre vaimustout, ahti mille tuutnyo puo kiihtyvas vuoda velkulast. Tällä huipuerre adti haivifal tuutnyo puo kuutni ja tjoidjo tuu muoda jout, tämän velkulas vuodas tuutnyo ja ahpas takkupokte tout tuu selk mehtuun puerre vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuoda ei tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, lät selk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelde. Maita ei opna päivillä tuu armu, joka min pahkili. Ja jos mun in hainan tän, inke toutan tän, kun mun lyhty mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsadan mun bestän laadis muodui. Voi, te da tuoda illa tuu siiva rahkis armukas ihmilan ja ahjajan. Muhto aipas mu ejan siiva, mu loihkas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpe osku siiva. Antakasi attasi munjedan, ihmilan ja ahjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivän tuotjan ja rihkun tuvasta. Lehkusta juuritakin, anistumi saani tai jo takuikun. Ja ohpa hyvät ton esmu kiihtit. Älä hyvät ton esmu touttu sisadaan, mai mullan tunnin velkulas. Viesi ton, estan ehkidis pohtus, kiihtus laula mu sielu sisa. Te osku mun maitai, että ton tyhtahtuu armukas vuoda tjuovu mu oadvin satjasan. Ja piiras tahta mu. Iia seunja huolasiste ja varjella muu pahas eire. Ja puri seunida muu odvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtimiin, ton kuhtele halmis. Paso huvustu namma, pohtustu riikka. Shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkiitä oopne min päivälle slaivamme. Ja ahti mikkiitä min suttuidam handagassi. Nuhku maittai mii antakassi addi min velkulatseid asamet. Ja alle tolvu min kehtselusei sisa, muhtu pästi min paha seiret. Tasku tuule riikka, faamu ja kuupni, agalas vuhti, amen. Herra, puuli siyni lyhts min ja varje lyhts min. Herra, tiftasi tu muoduida tjouk min pahkili ja lyhts mikkida armukas. Herra, paie lyhts tu chalmida min ala. Ja ahtaa se mykkiitä agalas raafi. Amen.